0: him in Tokelau.
1: Yoko te malu tato ka ing Tokelau malo ni hokai tai lahi le hoki te ona hei mai lunga tato ala leo tenei. Ia me manu hoki lava nai tuku vea tulo mo koulu a hei tai mi kua tato hoka lunga hoki tato ka ua hua ma tato ka inga ila le tau po I te taman tena ki pā kome I tolo. Ia tenei la viki te loho te tua hokai tai kua au lima ki tato hoki tenei hoki te a te tua mtana hina ngalo hoki kua maua ki tato te ola hui le mu ma te ola lelei I ana tau hinga. Ia te tamana he aloa, malo ni hoka he taila hile le ke tuko tuko mo koe te avano tēnei, hoka heo mai e koe mo ki tātou te hoi tēnei, ka he tai ni?
2: Ia aloa, vena hoki una li hoki te hau te hoka he tai, te oli hea ki te hoka heo a koe kua maua he hoki e taupo, hoka he tai te hoka alo alo, ka he taimi tēnei kuna tamatala koe e nei kua heo ni te hoki e au, ni? Ia, Bekorona me o matena kua umo te bangana mai hoki te matua ki to lihe na I te tala mai e tato kula kame I nanga linga mana a koleno to ke lau. Ia kama he kiro kauna te tuo ua e mo lihe he tato hoka tu lolo ma he tato hoka he tai. E he to e hoka la te hiro ki la e au. Ko uko hoka loki tua I tua te matua te nga mat tamana. Ko te hoka he tai e mo lihe dukit ko ulua mo tato a tala mai na tato kula kame. Karena temata lah kau ini, ni kau nala bawa tu tu, aku lawa kata lawa lawa tu tu, kalau ini aku kau tengok tu low, tu low kau tu kelau, tapi noh itu mau tak ini, temah itu temata lah, aku lah dengan aku umur tu, tato kamai, tato gra, dalam tato pun kamai, tato matu mati kau kau nak tu, kau paling paling tu kau lawa he, kau tak ini kalau hati tu, karena kalau hati ini terlalu mau kau mau hati tato. Taban mo ako kalong long hoki kini talaga ko natin yung mga tayo kay hani mo ni mo yung DNA kaya eh lahi hoki ni tala kaya kumaya tungo eh hoki ni tala wala kayo na buo pipi at hoki ni tungpa DNA kaya natala lahi yun eh kung tato ka ni tabo eh kaya tayo talo at tuo may di matuo kaya palo ni tamay di hair so nang hakat ko lahi ko tao to kalau kyo ko tao ka ni yun eh Pertanyaan tu juga tahu pun ni asyik Emmanuel lah kata yang macam macam okay palu ni semai si Emmanuel lah bahasa kata. Pada tu lah kata tu tahu bela bahasa tu ilo tahu buah ingu malu lu. Eben aku kelak tu lah aku pakai kata tu bidan muteh. Hey, hey bukula telang kaya malu malu tu hey hua. Kaya lah orang orang makin ini di bahasa kata ini lah itu hui yang mau kata tu bidan muteh. Hey, on nak kata tu lah kata. Kebawa surat atau boleh lah ini lain apa ini mahu ayat tulang anahuiya mahaya dihau mahaya mina anau mana kain lain anahuiya. Wajah kan itu kan nih dahulua anau mahaya sebab nai kalau lalu tu mahu kopi toki tulang atau soi semua malolo. Lepas tu dengan siapa apa kau itu kaki ngatena kau dengan itu ahaya iya tulang ngatena dewa oh itu luar matau. Kau mana iya kau tu kalau kelam mahu kopi toki lagi naikani. Ia nak berhok itu program itu na, wah mahu berhok itu kerahin orang Thailand yang malele. Hei, Thailand ni kau kita namai. Na, kita na tonga ni tepat tu kerahin kita na orang tonga na mahu sebelo. Na he amoa, na maoli tengah tersenua. Mana palang ni? Ia nak berhok itu program itu na kau kini kau na ni elah na. Kalau ni ngat malu, kau mahu di napa hezika? Kalau kita ini kekup jenai na mahu itu luang. Ia nasib nak kembali lah tu na station ini mahu kami loin nasi nama teman lah kalung di mana mula mula itu langat kena langat tipu malu loin tahun dua puluh macam mana dia. Nah, mai lawat mana kena muda heau ni lelai lawa. Nekai hoki nala tu heau ni hoki lelai lawa. Tentu mahu hoki ni funding nama awa. Ia, kena hoki macam langat heli ni nama awa hoki mahu beni unak awang. Ia, nama itu lagi tak salah itu. Tahu nunggu dengan dia, tahu masih awal ni lelap atau bangun dia ni. Kayak tu, saya tahu aja nak kata itu ayam mereka na community vale ye orang na island ni tak tahu ni. Na kalau macam tu orang hobi hobi dino macam ni, apa tak tahu kaya na tu. Tahu nunggu macam dia tu, puluh kelam dia ni. Okay, hello aku lah na tahu puluh kelam dia na kau tu dia mari mari sini orang na. Kau tu tu na dia na puluh kelam na matu atau pasti ka. Metau keo poki. Kalau tegasnya malah lebih tua lah mereka itu pak matua mahafin ini. Ya helai nak buat lah itu dewa. Nak mahafin lewa ma matua jena. Hai itu langat program jena matua nak hai jahalulu. Tapi kalau semua
0: Kamakai ke, saya seorang noah ya, kamakai saya hantar lah kan,
1: Tahakoulua tätä manaa kahdettailla, ei ole lehokman yhokin tehtyä, että hän välillä tänne vaijaa, he on niin. Kahdettain niitä tätä manaa, tahakoulua taupo.